tora sisi zaibenari kudai watirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mosisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaibenari kudai watirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa mosisi zvavanga vavimbisa izvi onaka zvaibenari kudai watirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndadzoka ichipita kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakumba iwe mozisi mumwe namumwe vatsamwa nazvo ndinodzoka ichipita kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda okufira pano pakumba iwe mozisi.